0: is for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
2: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو دپاره دی. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر چارفای نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343 912 1745.

0: کیگی تاله پتنیشته ده چه وست مارکیت تارا غلی ده ایزنا فرمولا بیوٹی کریم کمچه لرکوی ستاسو دو مخون نا دانه دا غونا تیر سری او دسترگو لانده توری حلکی او دو مخنا دا زیاد عمر سرات اوه سیرپ او سیرپ ووش پو که تاسو تا داس خایز درکی کمچه ستاسو خواخوی اوه گلاله بیا با در تا خلق وای
1: زیب اللہ روکی دا پتا خوی رات خام خو خایا چی دا پا کم زیکی دی اوزان لے اوموز زما اوموز دا بازار نو روڑم تو خیمات ایڈریس خو خایا
0: ایڈریس یاد ساتے پہر جنرل سٹور میڈیکل سٹور اور کاسمیٹک سٹور سرا پاسان سر دستیاب تی نوز ورشی او دزان دا پارا روڑے ایزنا فارمولا بیوٹی کریم
2: د ویختو حفاظت کول غواړی او ویخته د هر قسمه سایډ افیکټ نه بچ کول غواړی نو هموس فیصله وکړی او استعمالول شروع کړی د ایزنا کاسمیټکس پاکستان د مختلف جوړو بوټو نه تیار کړی شوی ایزنا هربل شیمپو او بل د پیاز نه تیار کړی شوی ایزنا اونین شیمپو او خپل ویختو لا مکمل کولا وکړی
3: فارمولا بیوٹی کریم د کوالٹی او د خلا نوم په لږ ورځو کې ستاسو د مخونو نه لرې کوي دانې داغونه تیر سری او د سترګو لاندې تورې حلقې او د مخ نه د زیات عمر اثرات کچیر ځان خیسته کول غواړی بالکل جی هغه هم صرف صرف په ورځو کې ایزنا فارمولا بیوٹی کریم د پاکستان اولنی پروډکټ پلی بیٹری کی ٹیسٹ کلی شوی د هر کیمیکل او اسٹرائک نا مکمل صفا ستھرا بالکل جی بیا د زی بلا خبر منی د ځان د پار راوړی ایزنا فارمولا بیوٹی کریم

0: جی السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: بخیر علی استڑی مشی درته وایما ما سره سو خبرې کیو د چرته نه. هلو
1: هلو
0: آواز دی راځي ما سره سوګ دیو د چرته نه. وانه باندې پروگرام ریکارډینګ دی هغوی سره نیٹ کار نه کوي. صحیح ده. او جی او ریکارډینګ دی خو که ستاسو څه تپوس پوښتنه وي نو کولی شئ.

اوکے جی حسام ویما ستاسو پروڈکٹ استعمال کری بہترین ریزلٹ را کھڑے دے اس پر نور خم را اوڑما وی خو پلیز یو ٹپا خورا تو آیا وی بیا چی کم دے وی بیا ملگر ہوتا مو آئے ما حاضر چی سی دا زبادر تر ٹپا ہوئے ما خو چی تا بیا زمون دا پارا کمپین ہم کے آیا چی تا تا ریزلٹ ملاو شی او ٹولو خلکو تا زوائیم چی کل ریزلٹ ملاو شی کوشش کوئی چی تاسو بیا نور علم وائی چی ریزلٹ نملاوی گی بے شکم وائی بیا بلکل د دویلو سے ضرورت نشته دویلو سے پاتی کی گی نا خوچه کل ریزلٹ ملاو شی او ریزلٹ با ملاوی گی انشاءاللہ انشاءاللہ دل پا قدرتونو سر با ریزلٹ خام خام ملاوی گی لازمی با ملاوی گی خوچه کلم تاسو مطمئن چی بیا لازمی خپل ملگری تم وائی ملگری تم وائی تک زماروری نو تخپلو ملگرو تم وائی خپل کزن تم وائی نوی رب دی دخلی لالی دارو کام یستا ناروغی می دخلی ستان روغی می دجوان خون پیکا کوینا یستان روغی می دجوان خون پیکا کوینا یہ حساب کی گیما

0: Welcome to Radio Aman 88.4. Zamzam Hair Shampoo and Zamzam Hair Oil. Zamzam Hair Oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو دپاره دی. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر، چارفای، نایلون مارٹ، مد مقابل گلی گلابی فم، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: کلا تا خنن پر اختیخ کلی اخکاری
4: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی. زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بالکل ختم شویدی.
3: وی اللہ دوم را زر سنگا
4: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی.
3: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی. کلا اوس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی.
4: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا اسانے سرا ملوی گی.

0: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. Zamzam Hair Shampoo and Zamzam Hair Oil. Zamzam Hair Oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دی. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخابو کی زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیر فرنیچر چارفائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343 912 1745.

سلامونه میګ ویل ګایډ از می نورین فروم خپل کور وای چې پر یډو دی आवाज بالکل اوکے ده هان اور تا ته سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سالار خټک وای سرجی څنګه سالار خټک يم د خپل کور نا ورغانو اور سلامونه السلام علیکم روجان شیرات بواجی دی الله جنتونو نصیب کی محمدین کاسمیٹکس اینڈ چپر شاپ غزنی خیل کی پکریم خان مارکیټ کی دکان ده تمام پروڈکټ چکم دی کنه زما دی خوګ روسن ملاوی هم نه هیل وای سلامونه میکبل کا زما نه هیل یم اور تا ته سلام ده ها

نا درګول وای چې ویلکم د کوما زیر پروګرام اورم ډیره زیاته مننه عائشہ وای سلامونه مکه ویل ګز عائشہ یا السلام علیکم نام خان څنګه زه حیا اپریدی د بولې نه دواګان سلامونه مکه ویل ګز کشمانور د بابوزو نه سنی خټک د امبيري ګلانه السلام علیکم نام مو څنګه اور تاسو والدې ته سلام دې زه حبیب وای مخه سلام علیکم السلام علیکم نام وای څنګه شو دې اور ما ډیره زیاته خوخی استادو شو خان جاوید هم د شاهی تنګی نه شاهی تنګی کسی لای با جوړ کې زماده خو ګر سر پروډکټ ملایوي السلام علیکم نام به کیسه هو مې ایمن هو خپل کور سه سویټ اینڈ کیوټ بای څنګه مردان باندې आवाज بالکل اوکے دې السلام علیکم نام بای څنګه تاسو رمیسا د مردان شاهی مخلص د شاهی تنګی نه دواګانی سلامونه کوي کیوټ اینڈ

قدیم دکاندار دی شګی ایف سی کلا نشاته دکان دی ورسو کرور کم د شګی بازار دی ایف سی کلا نشاته ندیم کاسمیٹک سٹور پنوم دکان دی زنانو مارکیټ کې تمام پروډکټ سره ملایوي ګل السلام علیکم څنګه زری شو اور هم سبا ګلیم د بونو نډه زیاته مننه

கேரம் பாய்ஸ் எல்லாம் இன்னைக்கு வில் காஸ் கிரணியும் இந்த மாதிரிதான் நம்பர் ரவுல் இக சர்ஜி மங்கஸ்தா சுட்டூல் ப்ரொடக்ட் இஸ்தேமால் ஒரு மங்கடே ஜாத் خوشாலே கிஷ்மானா ډیر زیات خوشاله یم او ستاسو پروډکټ زمونږ ډیر زیات خوښ دی سلامونه ویل کې انعام مامو څنګه زمونږ نمبر شن کې ها مونږ کال لدغو هم زهورین خبرنګ دغه سلامونه ویل کې عائشہ وای سلامونه ویل کې ایمان دواګر سلامونه کوي د کاکا صفات مې انم دی او جالا خټک سیدرا نور دواګر سلامونه کوي سلامونه ویل کې علی خټک خبر کوم د خپل کور وسیم داوړ وای سلامونه ویل کې ایلیا تبسم دواګر سلامونه کوي کرن دواګر سلامونه کوي د کوټ کشمیر نه عائشہ وای سلامونه می قبول کا سرجی څنګه شاخ نمبر 4 ایمان خبرې کوم جنید فارمیسی سره په شاخ نمبر 4 کې تمام پروډکټ ملایويږي محمدین کاسمړی سره غزنی خیر کې بکریم خان مارکیټ کې دکان دی تمام پروډکټ ملایويږي ټایم سره ختم شو ان شاء الله ژوندګي او موګو بیا پروګرام کو تر بیا پوری دلوي الله پامان